Ja, først vil jeg få nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomo sitt land. Sjøl bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor.